Bati narik wedok. Waduh kena sasaran aku rek. Cari narik wedok-wedok. Kok sing nom-nom tok sing kena sindir. Lah wong tua kok enggak. Wong tua iya dilungkas. Tak gek no sing rodok nyemok-nyemok.

0: Gusti. Jagat Dewa Batara ya jagat Pangestungkara. Nyai. Nyai Haryo Prabu apa dene sira Dimas Ugrasena? Kawula nuwun wonten timbalane sing kadhawuh Kanjeng Koko Prabu. Kawula nuwun wonten timbalane sing kadhawuh Kanjeng Koko Prabu. Nyai. Moro diagi eling-elingen. Coba eling-elingen jadi. Goning sun jumeneng Narendra tekan ing Riklungguan iki wis pirang warsa jadi. Wena kala. Ki Mas Ugrasena wonten timbalan iki gak dawuh Kang Mas. Kira-kira wis pirang taun ya jadi. Ih, mesiripun sampun utawis dangu. Nalika panjenenganipun jumeneng nata rumiyin menika kulolan paduka tasih Jejaka. Kamangka sak mangke Kang Mas Haryo Prabu sampun peputra setunggal Nini Dewi Rukmini. Malah kula piyambak inggih sampun anak-anak kalih Nini Setyabhuma kalian Setyaki. Kalih-kalihipun sampun prawan lan Jejaka Harajabi. Nek ngono yen mung 18 taun wae wis ana ya di. Wah iki sampun wonten Kang Mas. Yen 20 taun langkung Kang Mas. 20 taun wonten. Apa kira-kira selawik? Lho kusik to kusik ah. Haryo Prabu, mun kula wonten dawuh. Ditakoni wong tuwa randang pangsulan kok malah udur karepe dhewe. Inggih. Nyuwun pangapunten kok Kakang Prabu. Ya wis ora dadi ngopo. Ruhani ro yaji. Mulane siading sun dangu mungguh wis pirang warsa nggone ingsun jumeneng nata iki jalaran. Pun kakang wis rumangsa kladuk yuswa. Selawe taun nggone ingsun ngasta pusaraning praja mau wis cukup suwe. Waktu itu wis wancine. Putraku kakung pembarep Kang kudu tumuli sumulih keprabon. Sopo maneh to yaji kang weneng gumanti kalengganing sun kejaba mung anakmu si Kakrasana. Nuringgi karuran dawa paduka Kanjeng Kakang Prabu. Nanging yaji nanging wangun anakmu Kakrasana isih durung gelem jumeneng nata. Saben-saben tak pari perkara iki dheweke mung tansah semaya. Saben tak rasani bakal tak jumeneng akeh ratu dheweke banjur matur yen durung gelem nglakoni. Jarine rumangsa durung cukup sangune, durung genep pirantine. Oh, mekaten Kakang Prabu. Ugrasena iya. Mongko manut pangrasane ingsun. Anakmu tetulune pisan yaiku Kakrasana, Narayana lan Bratajaya kae kaya-kaya wis ora kuciwa samubarangi. Mungguing umur wis cukup diwasa tumrap kagunan apa wae sarwa mumpuni. Apa maneh bab perkara kadigdayan Kakrasana Narayana kae wis kena dijago temenan, kena dijagake butuh. Yen ana bot repot sewanci-wanci ora bakal mblenjani. Nggih, nula kasinggihan dawa patuk Kanjeng Kakang Prabu. Lah ing atase wis ora kuciwa samubarange kaya mengkono to yai, saben-saben tak pari arep tak jumenengake Narendra, kok mesti pijer semoyo wae. Aturi anakmu Kakrasana jare dheweke isih kepingin gayuh kuwing kawruh. Njur kawruh apa meneh sing arep digayuh kuwi jare coba. Mongko menawi saking pemanggih kula Kakang Prabu. Kawruh tetanen sampun mumpuni, wis mumpuni. Ayo pirang taun coba Kakrasana dadi wong tani eneng widara kandang biyen kae. Tenge Kakang Prabu. Kapanditan iki sampun nyakup, wis cukup. Lah wong entuke senjata nenggala lan trigoro bareng ora ya nalika nglakoni ta pening pertapan harga liman kae to yani. Nggih, kasih jan dawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu. Wah. Wis aja dirembuk nek perkara kuwi. Kadigdayane anakmu Kakrasana kae persasat tanpa tanding. Apa meneh ing bab kawruh tata praja awan bengi nggon kunggegulang. Nanti bontos kawur kuwi. Kok Prabu?
1: Piye janji?
0: Menawi tetulung katon menika naminipun sampun nyakup ing samukawis.
1: Lah iya.
0: Kaya ngono kok jare rumangsa isih kurang ya arep golek apa? Malah wis orang Candra iki bocah telu mau padha untat saka kasatriyan tanpa pamit, mbuh nyandi lungane ora ana kang sumuruh.
1: Koko Prabu, lajeng kinten-kinten dateng pun dikisahipun, Koko Prabu.
0: Saka pangrasaku, lupute nglakoni topo ya meguru menyang gunung-gunung kono mbok menawa yayi. Bocah telu kae saben lunga saka praja, mesti ora mrucut saka rong bab mau. Lupute nglakoni topo broto ya golek wong pinter nuli digurune nganti tuntas. Nuli nggih, kasing yen dawuh patuku Kanjeng Koko Prabu.
1: Jadi, lajeng nganti lelakon iki keplantrang-plantrang gone padha gandrung kepinteran. Banjur besok kapan gon kuseleh keprabon janji.
2: Anjra ingkang Puspitorum.

0: Aryo Prabu. Aryo Prabu.
1: Nun kok wonten dawuh kok Prabu.
0: Yayi Aryo bisa ngarani kudrat kuwi rak samu barang sing wis kelakon. Nek kabeh mau durung dumadi aja gampang netepake papesten. Manungsa mono diwenangake budi daya. Mula aku paripaksa durung gelem nampa aturmu. Jalaran ana bukti kang nyata lan ngeglo yen anakku Kakrasana wis cukup nyakup upama gumantar prabon. Jadi eling apa ora? Jaman untran-untran Mandura. Kangsa dewa bakal ngrebut panguwasa praja Mandura. Sapa sing ilangi klinipe? Sapa sing dadi sarane pepadang negara Mandura ora yo anakmu si Kakrasana. Narayana Bratajaya. Nadyanto sawetarana kula warga kang tresna kawan si Kakrasana banjur tumritu mandang melu cawe-cawe. Nah, ini tetep ora anakmu si Kakrasana to, Yayi. Aja ning anakmu Kakrasana dadi apa kraton Mandura. Kangsa wis ngerampit negara Mandura, wis ngerekake para wadya bala. Tetep tak arani kangsa biyen keri ana sajroning daging. Kula ora jeneng mokal. Yen to pangudang anggonku kepengin bakal nyengkake anakmu si Kakrasana. Jumeneng Narendrana Praja Mandura, jalaran gede labuh labete. Gede pasrawungane kemarin para kawuling karang pradesan. Kurang kepiye? Kaya mangkono mau kahanane anak-anak. Apa isih kurang cetha yen to dheweke mulo wis pinancing ayo wajib. Kadigdayan, kepinteran lan keterampilan kaya ngono eloke kok isih dadak ngenteni garis yang papersten. Kapan kelakone janji? Kanjeng Koko Prabu. Piye Gresna? Sareng kula manah-manah ing antawisipun paduka Koko Prabu. Jawa Kang Mas Kumbinawa jebul sami-sami resipun. Ah, rembukan kisih mato nuk Gresna. Ora-ono panemu loro-loro kok podo beneri. Ora ketang setitik mesti kudu nganggo geseh. Milo kasinggian ing antawisipun dawuh paduka Koko Prabu lan Kakang Mas wau sami resipun. Nanging meksa wonten ingkang kirang bener. Jeng kok anggap kurang bener sopo? Nyuwun pangapunten sedulurpun ingkang kirang pratitis menika malah paduka Kanjeng Koko Prabu piyambak. Lha kok malah aku sing kok anggap geseh iki piye? Dasarmu apa, Gresna? Duh Koko Prabu jimat pepunden kula. Ingkang rayi mboten maiben menggah kapinteran kadigdayanipun anak kula pun Kakrasana ingkang ketilo sampun punjul ing apa-apa mrojol ing akerep. Nanging mugi kawuningan pilih kepinteran lan kadigdayan wau mboten wonten ajinipun menawi sampun katanjaken kangge mitulungi sesami ingkang wekasanipun saged murakapi bebrayan agung. Nanging menawi kadigdayan wau namung dipun ginakaken kangge nyekapi kabetahanipun piyambak utawi tebih-tebihipun namung kangge murakapi kulawarga. Oh, Koko Prabu, jiwa kasatriyanipun ingkang putra Kakrasana mboten badhe cinatek wonten ing gantar sejarah lelapetaning bangsa Mandura.

inggih pukul muga-muga pangestu paduka pukul saketan dayane tuntun pinanggih ya daya-daya lan ana pundur makayangan jeneng ulun ger karya basuki kang tinemu pasu dewa.

0: bekti kula katur, Kang Mas.
1: Iya. Narayana, bektimu wis tak tampa.
2: Kakang kok krasana bektiku katur, Kakang.
1: Bratajaya. Yo, para bekti wis tak tampa, Yayi. Sungkem kula katur, Raden. Kakang Udawa iya, bektimu tak tampa. Ndadekake lega bungah rasane atiku. Ora ngono kok padha pating gruduk nusul mrene iki do ngopo? Rumangsaku kok angger ana wong tuwa mingset titik wae kok dadi ora gelem keri. Ngregon-ngregon wong duwe gegayuhan. Pratajaya barang kuwi bocah wadon kono ning omah wae kok dadi senengane melu kluyuran. Udawa iki ya ngono. Ora betah melek ngono ya anggrene wong lunga kok mesti ribet e toto-toto. Tapi tenan rombongan kok ora entuk melu. Nyiter ora teyeng ngono kok dadi. Karepe nyandhi ndi kok moh keri. Kirong-kirong ora gelem. Nek luwe ngusuh nek war kantuk. Sinten. Ayo kuwi-kuwi kok sinten? Oh, kula to. Ora krasa aku. Wong tuwa kok senengane geguyonan. Narayana.
2: Pun kula wonten dawuh.
1: Bratajaya.
2: Ana dawuh mopo, Kakang?
1: Kowe padha nusul mrene iki duwe karep apa?
2: Turi nggih.
0: Kentos kula nyuwun dawuh, Kang Mas. Dene paduka Kang Mas Kakrasana kok jumeneng pandhita wonten pertapan rewon toko ngriki lajeng peparepasi Jaladara menika kagungan panjangka menapa?
1: Wira bocah iki ora waras tenan. Ana ditakoni durung wangsulan kok malah genti takon. Kowe iki waras apa gendeng Narayana?
0: Lho, sabar Kang Mas, sabar. Pramila kula kalian Bratajaya nusul mriki menika ing sabab kepingin mangertos kepareng paduka Kang Mas. Lho wong penak-penak arep didadekake ratu kok ora gelem kok malah pilaur munggah gunung dadi pendeta kuwi gek sing digayuh wae apa. Lho menika kula ingkang dereng ndungkap ngaten lho Kang Mas.
2: Yo Kak.

0: Loro yo no.
1: Kulo Kang Mas.
0: Kuwi taran ana tang leleng cah kementus mesti ora gelem.
1: Wonten menapa Kang Mas?
0: Nyepelekke aku yo. Yo. Rumangsa kowe duwe gaman sing ampuh ngono. Yo ngono apa piye? Aku mbok anggap aku ora iso mateni kulo ndo gene iki. Kok celandaan? Hmm? Aku lah rumangsa njaluk tulung. Yo rak lali nyanyi iki. Lali mesti. Oh diarani opor bebek nesu. Njaluk tulung lek ditulungi muring. Lah wong ngemoh iki kepiye ta nyanyi iki?
2: Prayono.
1: Kulo.
0: Perkara kowe iki arep nulungi delengen sing mbok tulungi. Nek kira-kira aku iki wis kalah tenan. Kira-kira aku wis mati.

0: anak kungger, anakku. Irolati, irolati. Bombong tiasing pun popo tanpo popo dini sirobes. Kelakon bali marang projo mondoroko dini.
1: Inge Kanjeng Romo kasing janda wopatu ko Kanjeng Romo.
0: Sang reksi, wonten dawuh Kanjeng Sinuwun. Kula ngaturaken bingah manahku ingkang tanpa upami. Jere paduka. Sampun kelampahan ngunduraken. Iye menika anak kula pun Kirawati namung perlu kauningan. Nadyan. Kirawati menika rikala semanten kalebet sayembara sinten kang saged ngunduraken. Kirawati badhe kula dhawuhaken menawi kakung menawi putri badhe kula kenaken kadang sutara wedi. Monggo sareksi saderengipun paduka ngunduraken kelawan anak kula pun Kirawati menika rikala semanten kula sampun kelajeng nampi panglamaripun Narendra Ingstira Prabu Anom Kurupati ngantos ewet lan pakewet raos ing manah kula. Pramila ing mangke sampun ngantos tuwa ing penggalih. Najan paduka sampun kelampan ngunduraken anak kula. Namung paripaksa dinten menika kula nyuwun bebono malih. Iye paduka Sang Reksi Jaladara dalasan anak Prabu Kurupati nggih sampun kula suwuni bebono. Lajeng bebananipun Kanjeng Sinuwun menapa? Dhaweping punang temanten kula nggadahi pamundhut sepados ngagem patah wadon ingkang sulistya ing warnanipun. Sinten kang saged madosi patah wadon saking gunung ingkang ayu tanpa cacat menika ingkang badhe kula dhawuhaken kaya anak kula pun Kirawati.

Maka tenopare paksa wonten sipaing batara ingkang kuka tarimo ka titik wawilana brata wonten madyan wana tembrasara. Atan betang pringgo bayang marga twindur kamaning awan nenggih punika warnanipun. Kadang pamadyaning pandha ingkang kekasih Raden Permati. Ya sang Dananjaya. Bagus warnane wingit pasmone. Marga semono ndawek nandang Sumpawa. Kadherekaken sang Hyang Patara puno kawan satsur piwurah. Badranaya nala garing Petruk semauna turah Bagong. Datanipun saking wingi muri-muri datanipun saking pengari-ari.

0: mă, mă. Pop-pop în doroculotet. Doroculot yanga bagus, doroculot yanga sikit. Menapa darunanipun dene paduka Ndara Raden Permati nandang sungkawa. Monggo Den, kula atur ngejaraken penggalih dika Gus. Susah niku kembanging lara. Lara niku nek mboten entuk tamba teng pundi parane mboten murung mung mati. Mongko mati ngenes niku mati-mati sing nistha, Den. Mongko pengendikaning para winasis mati niku enten telung perkara, mati utama, mati madya, mati nistha.
1: Reng. Reng,
0: apa?
1: Rungokno. Endi jane kyaine?
0: Alah. Kyaine nek omong ya ngecipris. Jane ya ora iso nglakoni. Wong susah kok diwulang. Wong susah kok diwejang. Among sok klebu wong.
1: Ana witene nek kyaine Semar ora mulang ora mejang yo ora ngomong apa.
0: Hei, mula kula saged matur ngaten Gus. Dipun wastani mati utama niku patining satriya ngurung kepi jiwa kasatriyane. Mila nusa bangsane prajurit mati enten paprangan. Wose sing sarwa netepi kesaguhan niku jenenge mati sing utama. Niku najan to mati dadi keparinging Gusti bakal entuk swarga. Ngaten. Lan malihipun najan to mati nanging isih dieling-eling lelabuhane karo para kawula niku diarani mati utama. Mati madya niku patine sing disangkari saking lara. Wong lara ora entuk tamba terus mati. Nah, perkara swarga lan nerakane niku gumantung nalika uripe. Nalika uripe niku tansah nindakake penggawe becik. Manut karo piwulange agama suci, nggih swarga panggonane. Ning kocapa, nek nalika uripe niku tansah ngujo hawa nafsu, angkara murka sing dicakake, mongko ora manut karo piwulang suci, malah korupsi, ngetake bondo negara, lah nggih neraka cadhangane. Ngaten. Lajeng dipun mestani mati nistha. Lah niku mati sing elek dhewe. Patine wong ngenes, patine wong ngendhat tali murda. Patine wong lalu ora keturutan karepe, timbang urip luwung mati. Kaya ngoten niku padha kali silak kali uripe maido kali sing kuwasa. Burung pancine mati ning menungsane keselak kepingin mati. Kaya ngoten niku mboten dados keparinging gojo ora urung. Dadi sukma sasar arep munggah menyang swarga. Dereng dipun keparengaken ora urung dibalekake arep bali nyang ragane, ragane wis ilang, pripun dikubur. Mula sukmane mrayang mrana-mrana upama dadi demit ora urung ya jahil. Ngaten. Mila Gus. Atur kula menika kala wau dados wancer-ancer. Nadyan mati, mati yo, mati utama. Dro. Kaya tau luru wae ya, Dro.
1: Sopo?
0: Jane Semar. Sajai. Ngandake swarga wis tau ana apa? Ya urung. Arep kowe iki omong ngecipris kok ngono kuwi. Nek sabamu turut gon. Ayo, muni ho. Ayo muni. Kowe iki wong tuwa ya ora kena kanggo patuladan kok omong. Saiki ngono ya, Pak. Kowe iki saiki mulat cari ro angkrasawani kae. Kae tenan kae. Nek kowe arep nuturi anak putu awakmu benakno sih. Bener apa urung? Nek awakmu ku urung bener aja sok nuturi wong ndak diplek ning wong ngono. Mar. Lah, kowe butahe dan to kaya ngono.
1: karo wong tuwa kok marmer-marmer.
0: Tes. Monggo Gus, kula dherekaken. Undur kemawon, Den. Monggo ndoro enten ngalas golek napa, Den. Monggo kula dherekaken kundur ndoro. Nyente jurang monggo lumajar kemawon kempyang lawang Gus, monggo lumerek saking alas. Kembang gedang kula tansah ngetutke kalendika ndoro. Woe ngaren kula aturi eling nggih Gus. Tari wangi ngembang duren delungap delongop ora didangu. Kembang pohung tari wangi klaki klik ngalor ngidul.
1: Biar semarek karo bangsa paritan oleh teteh ya Ren. Oh, piyayi kuno. Wong lawas mesti ngono kuwi. Tuli.
0: Mbok yo kowe kuwi nglipur karo bendaramu. Aja mung meneng bae.
1: Kesalahe kuwi dok kok ngarep iso ngrampung mbok yo semingkir. Wong kok ora ning pakem nari yen mung wae ae.
0: Kita nono semar iki apalane ra mung ae ae. Bregegek gudeg-gudeg. Dilatono.
1: Kowe meneng ora? Wandamu kaya ngono.
0: Anak pancen kowe iki ora iso nglejarke ndara mbok yo. Kene, pindah kene. Ora metetek nang ngarepan. Ora urus yo ora mrantas gawe.
1: Wah. Aku suwe-suwe kok isin aku. Teh wong tuwa kok diaran ora iso. Nglejarke ati de bendoro. Kowe kudu ora nglejarke ati de bendoro.
0: Nah, lejar penuh aku. Para dol mayang. Wong dodolan kok merkosa.
1: Aku seneng apa yo pesen.
0: Ah yo ngono-ngono apa yo. Pancene nek awan apa piye. Janji bengi di setor iki.
1: Wong kok janji ora.
0: Ngerteni wong lagi surem-surem.
1: Pak surem semak ketimpan rendengan kok.
0: Apa?
1: Ora mangsaku Bagong kagemo. Nek pancen kowe iki bayi sepuh kudu ngerti karo penggalih ndoro. Ah.

0: wong urip ning donya ki mampir ngombe yo rek. Ha iya. Pira to suwene jane ngono? Mulane kuwi.
1: Alah, aja kuku Semar. Wong urip ning donya kok mung mampir ngombe ra plempoken. Ora ngombe tok ya ngombe ya mangan ya udut. Ya anak-anak.
0: Mbah, ora meneng tak gedhito sirahmu kowe. Senengane

0: wong tuwa iki nek nembang mesti tembange miroso ngono ora kaya bocah-bocah kuwi nembang gedombringan ora karu-karuan dirungokake nang kutu kering. Zaman modern kok kon nawur karo kowe, Pak. Selirane iki dhewe-dhewe, kowe sing piyayu kuno ya nembang kuno. Ya aja elek-elek karo canom ngono. Ya manut karo jamane, Pak. Ngono kuwi jaman nom-nomamu biyen ape. Apa meneh kowe ngetoprak. Wis gandrung-gandrungan ngene iki, wah. Ape kowe, Pak?
1: Ya. Senengane maido karo wong tuwa. Ben ditutukake dhisik to, Le. Ya, ben dientekke sik, Mas.

Iki mujudake kekompakan nyambut gawe kang garek ayo. Wah, nyatane sing niter sing gender penerus sing gampang kuwi ora terpengaruh karo irama liyane, tekse jecek ngono. Ayo kudu ngono. Jecek nek jek utuh ditejak. Kau ngono wis ora mleset karo pakeme, Tru. Coba kaya ngopo pisan tas muni kabeh sak bunang, bunange imbal. Ora mung meneng bae. Sak bunange penerus. Sak kecuk-kecuke muni. Ayo no. Ya. Mangga.

aja nyepelekake tembang kuwi iki mau. Kowe ora urung ngerti iki mau tembang sinom cakepane kala tidra. Ngerti kowe kala tidra, iki kala tidra pupuh ping 8. Iki biyen sing ngripta Pujangga Kraton Surakarta ya kuwi Arangga Warsita. Mula kanthi tekan cahyane lho. Tekan cahyane iki isih dieling-eling dening para keluarga sak Nuswantara. Mergane panjenengane kuwi Pujangga. Oh, ngono. Warsita. Iya. Loh, lajek urip ning swargi. Rumah samu, sopo? Loh, Udu Warsita Sembona. Udu. Arangga Warsita. Takon nek Warsita Sembona. Wah, nek ngono gedeng kuna-kuna ki jane malah apik ya, Pak. Ngemupi tutur. Ayo. Amenangi jaman edan ewuhaya ing pambudi. Ayo. Saiki padha diotak-atik kuwi wis sapa urung. Apane? Lah ya kuwi. Tembang kuwi kuwi mujudake jongko. Oh, ngono. Iya to le, kuwi kepeling kuwi pepenget. Rene kuwi Pujangga, gawe jongko mesti kelakon. Lah miturut saka pangrasamu, aku ora wani netepake. Wis kelakon apa durung? Ayo coba kuwi mung gumantung ana pangrasane sing padha nyuroso bagending kuwi mau. Jalaran kuwi mung pasemon. Kuwi ora ngeglo ning medan miring. Oh, ngono ya. Wah. Nek ngono aku ya kepengin mo. Ayo kono to, Le. Nembang sing apik. Ya. Aku ya nembang sing bangsa pasemon. Yo.

0: iki mau lagu dangdut becakku terus. Oh, becakku. Heeh. Kok cakepane ana sing nganggo oh becakku saiki kecemplung banyu. Ah iya ra yana to, becak sing diguwake ning segara.
1: Iya ya.
0: Lah iya.
1: Lah. Ayo bolak-balik jamane wis ganti Kang Garing.
0: Iya ning aja nganti nglalekke sejarah terus. Arep dikoyo ngopo ki mbiyen yo gedhe gunane.
1: Oh ngono.
0: Perkara saiki jamane wis maju yo maju. Pancen manut karo kahanan.
1: Oh ngono.
0: Lah iya ta. Ning arep dikoyo ngopo kuwi yo duweni kenangan, duweni sejarah.
1: Iya, pancen yo ngono Kang Garing.
0: Saiki jamane wis kaya maju, jamane jaman membangun. Nyatane wong becak mono nek miturut pangandikane para bapak pamarentah kuwi ora manusiawi.
1: Lho.
0: Lah jane yo kudu digolekake dalan, Tru. Ah, mergane arep dikaya ngapa kuwi yo klebu golek pangupa jiwa.
1: Ya, pancen yo ngono.
0: Ora kok jeneng aku mbirani iki ora, Tru. Nek pancen yo rasa pangresula kuwi yo ana ngono kuwi.
1: Heeh.
0: Yo kudu dimesakake. Apa dikaya ngapa kuwi yo kringete kawula cilik.
1: Ya. Ya pancen bener Kang Garing. Ning saiki uga wis ana kawicaksanan saka pamarintah. Saiki ra wis ana to. Nyatane sing model kaya becak nganggo mesin. Lah kuwi yo wis ana.
0: Oh iya, wis ana Tru pancen.
1: Ha iya. Muga-muga kuwi kena kanggo ijo kanggo leliru supaya ilang pangresulane lan ora pati loyo awake. Nek yo isih tetep rejekine.
0: Ganti. Nek sing iso tuku, Tru.
1: Ah, yo kudu budidaya kok. Wong arep kepengin makan yo kudu carane. Aja mung jagak ketok.
0: Oh, ngono.
1: Ayo no. Yo, iki mau lagu Betakku wis diatur lagi. Saiki Kang Garing, aku arep ngatur lagi langgam.
0: Langgamnya apa, Tru?
1: Nah, saiki aku arep ngatur lagi langgam ali-ali. Bawane dandang gula. Bawane dandang gula. Tetep slendro partai penyuro. Rungokno. Langgam ali-ali bawane dandang gula. Aksarane bangsa lo kabeh.
0: Apa iya?
1: Waru ngokno. Konek arep kepengin kurungu suarane ibu waranggono.
0: Ayo, pengen kurungake suarane ibu waranggono sing wis setengah palastro.
1: Setengah palastro kepiye? Bah. Mangga Bu, kula nyuwun bawa dandang gula ali-ali. Lindro Pate Menyuro. Ya, ben ditindakake karo Ibu Maranggono salah setunggal. Monggo, Bu. Angga. Okay.

ora kok yo. Iki mung awake dhewe iki mung ngomong karo Ndoro Permati ben aja kawis cara ngono. Wah, mbok sing dandan wedok kowe ae to, Truk. Aku ora ngono lho. Omalah ketara. Wis pokoke kowe dandan wedok. Aku tak tetep lanang. Lah kowe dadi apa? Pak-pakan. Lah kok kamu kaya ngono. Lho aku njogo nawake ngono lho. Nawake kepi ora? Ya kudu. Menawi tetelo bekaten kuwi saken dawuh pas kudu. Ayo Permati tak dandani nggih, manut to kawan.

0: Silinci.
1: Wonten dawuh Raden.
0: Kowe aja bebedu ngrasane atiku. Miturut pujar atiku Bratajaya. Jare kowe kuwi dudu warita temenan. Ora, sejatine kowe iki sapa?
1: Raden, menapa patuku mboten saged maos-maosaken dumateng kula? Panjenengan dipun periksani kanthi permati Raden.
0: Lha jajan kowe iki ya teman-teman wanita. Baik kene ngopas iku kok jare jerit-jerit. Jare kowe kuwi dudu wanita.